ufuna simgcwalisele ukuthi akasuthi mosi. Bathini man? Ufuni sammo? Ey, ufuni sammo? Ey, ufuni sammo? Isammo, ufuni sammo? Ey, ufuni sammo? Bathini man? Ey.